srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje.

desquita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

srce još je preput tebe, svaki kuši mi na tebe miriše, a ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,